Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Ja, da, skal vi se. Vi har fått opp flagg på utsiden av huset her. Vi visste ikke at vi hadde en gang. Det mulig. Det vårt flagg? Nei, det ikke vårt flagg. Det åpenbart noen andre som holder til samme bygning som har begynt å flagge. Men det fint. Det frigjøringsdagen I dag. Vi har også veterandag da, naturligvis, hvis du ønsker å slå sammen de to. Det andre ting du kan markere også. Jeg har en oversikt i vår oversikt over merkedager som kommer etter hvert. Men et hint. Ta deg sokkene. Da du safe. Det helt sikkert. Hva har vi på tapetet? Vi skal I alle fall løse en quiz om et lite øyeblikk, og du invitert til å slå en prat underveis, hvis du vil. Jeg I alle fall tilgjengelig, hvis det noe du lurer på, om du ønsker å avpasse det, den ideen du har om svar, for eksempel. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Så kan jeg I alle fall gi deg en tommel opp eller en tommel ned, alt avhengig.
1: Spännande håret ditt

Hallandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

8. mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Hegemannsverk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davies. Artisten Enrique Iglesias har bursdag I dag. Det har også vokalisten I Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen I Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag I dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer. Har det I hvert fall føltes som David Attenborough har bursdag I dag.

Mer får vi ikke gjort, ikke I dag og ikke for helgen, tenker jeg jo da. Det jo mye vi får gjort, forhåpentligvis får du masse herlige minner som du kan se tilbake på I god tid fremover. Og så ønsker jeg deg en riktig god fredag videre, en riktig god helg. Jeg heter Hanne, driver og pakker sammen her for å komme videre ut I dagen på egen hånd og slipper deg ut alene også. Satser på at vi snakkes igjen på mandag. Ha det!

dag! Hallandussen, så hyggelig det at du har fått på radioapparatet ditt, eller at du her fortsatt. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du har skrudd på radioen din. Håper at du har planer om å fortsette med det, at du ikke har tenkt å nærme deg radioen, hverken for å skru ned eller skru av, heller skru opp og skru på. Det du hjertelig velkommen til, og så får vi ta denne fredagen som den kommer.

15. mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Hegemannsverk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davis. Artisten Enrique Iglesias har bursdag I dag. Det har også vokalisten I Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen I Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag I dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer. Har det I hvert fall føltes som David Attenborough har bursdag I dag.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.